men nam ta pane kong rame ye punian kawai nen popo ti awata wana pen si awari kita menes mangkai sana kami auran ta koranane kai yake mata roi kata no ata ki an kanaruna pa ye ye kos kona kona ndorai imoin nam rorone metang

0: κόκκινο να κορδέ. Christmas, όντε ήταν να κοιώνουν τάινα. Δεν είναι που είναι κατανοτά να γοημί. Πανίμουα, μεν το γουάναν σουράει γουά και άγω πιμόνουα. Όγα μεν κονάνε κανά χουά αμοιότα να χουάν cash attach true online. Εγγάι αρεμκό ήρεχο για μου αμτσόπα, πιόν να μκάχω τα ήτα παρά. Ρίτα και γκάι με γάιρα, παλιόν αντίκαι αμκάχω, αρεχο πούν τα νίλια.
1: The retirement post. Punaran temani arena kunan de kina koim de tayere kukorawa ye ya mota ki am popai. Temane yo punuwa te naron punganana e kukunan ka pungana ye. To wana ena punga kabir mahan maisinan KPF. Awa yo arena nan pungana ngana ye yam KPF may maina. Wawa ena riki pati sakatia metan nan KPF ngana akia am KPF may maina.
2: Wow! Kakawa kita dengan pungan anti retirement pusa yo, pa enam pungan ni bukan melasem asbum. Pati tanya itu kaya bukan dalam kari kita aku lagi tapi ayang. On runner, pa ye yang mana tau raya nak kena ni buah kon pautu karu yang asem asbum. Nekainas me pautu kaki yang nak kena geri ni. Aite lagi kita tahu ya kakawa kita bukan pautu kan kari kita kian naruya. Yamma.
0: Shoyera espawan ti seve sa yo. Tingka ya hamen waki o ya hamen kapungana o doira wangka ya umane esende.
2: Waki kena niko. Itu, nasi nak kon buat in the cast of Bayangan dekat itu orang time and post dengan non ada pobai.
0: Punya kita sahaja dengan aku tanggiri yang akan dari kita teraga nama pihau ayo. Ibu ibu teror dengan punggana, apa kau siri tak yang mengajar dengan aku amota dengan non ada page, cash attach, on Facebook or makeup ni. Adi aku nana pendek dengan aku im the retirement post.
2: Urina, ada pun negara kita tak pun pobai online. Aku nana dengan aku the retirement post, apa pun si the cash attach, aini aja hari tadi terbara-bara. Kali dia pak amota pun pobai. Adi nana aku wana aku kurang. Kuawa, pati kapaya ni kuawa.
0: Tetapi mu ayu asinawa kimo mene service cash attach na kaya kaino nape. Ang kami kain tarawa kam nakir rame pa inanon tetapi yaya kimen o ane mga pun katano ta kina kaya mi ngana ng maki yon tarawa.
2: Kaya yaya msisira ki. Kana kwa na kaya rin na page yon de Facebook pa sa tauro ni buo kaya ni kame atata ko yon pa yaya kiko tangiri ni kani kariki otam yay. Asugi wapuye me awa tiawa.
0: Reita kina kaya yon naranampan tarapo na isuwa tenua kia isuwa kia Rwaiwa awa awa ibu kendiki rongrongona epanen. Aita merwa rawa hirira te seve sayo. Pangaya nang punta purpuru au karikemane ngay te sakarikira ke. Ikarikemane men nau makap o ikarikene pe kanuan nau KPF. Nampa.
2: The cash attached!